登り待ってく燃えていけ無理の容器へてく、yeah. だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさす俺がおめく俺を